ubhizi uma ngespeed ayi bezigwespan hamba kanjani kalingane zithi nemazi manje ngizungaba